0: Radio Centrafrique, et hop, et hop, et hop, sans les mains.
1: どうです？ケーキの方は。暑さ寒さも彼岸まで。夏も近づく。夏も近づく。夏も近づく88夜。あう！なんちゃってね。